0: שתת לרדיו, מיין טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עדת

0: שקשטת לרדיו, מנה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דרינטן קרונס היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.